0: Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa.
1: Ko bi rekao čuda da se dese?
0: Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

onda kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Slušate Mag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija Oki Air Broadcasting iz Podgorice.
1: Prve i prave informacije Mag Radija. Minut prije svih.
2: Uvođenje viza prijeti turizmu. Privreda traži hitne mjere. Električni trotinet zabranjen mlađima od 16 godina. Mladi vozači ne smiju voziti nakon ponoći. Ovog jutra potpuna obustava saobraćaja u Srbiji prema granici sa Crnom Gorom. Vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Brojnim gostima iz Rusije, Bjelorusije, Kine, Turske i Saudijske Arabije od novembra će za dolazak u Crnu Goru biti potrebna viza. Ta nova pravila već su uplašila turističku privredu jer očekuju pad broja dolazaka i prihoda od turista sa ovih tržišta. Uvođenje viza za ovih pet država otvara pitanje koliko bi nova pravila mogla da koštaju naš turizam, te šta preduzeti kako bi se ti negativni efekti ublažili. I dok iz privredne komore predlažu set mjera, iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su angažovali specijalističku agenciju koja će ubrzati izdavanje viza, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Od petka morat će da se mijenjaju mnoge navike na crnogorskim drumovima. Na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a vozači do 21 godinu od ponoći do 5 sati ujutru

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj umjerenog, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: I Kosta nam je poranio, kao i ja, kao i dobar dio vas koji ste već uz Magični radio, da vam poželimo dobar i ugodan dan, odnosno za početak dobro i ugodno jutro koje nas vodi negdje do, nadamo se, još jednog lipog i prijatnog dana, samo da nam nije ovoliko visokih temperatura. Evo već trend od 39-40 stepeni, boga mi, sigurno već nekih 7 dana, no dobro, najavljen je taj neki tropski talas, talas vrelih dana do nekog 10. samo da nam se to ne produži pa da bude tamo i do polovine mjeseca, ali vjerovatno to odgovara onima koji su pobjegli negdje na planine ili otišli malo do sela ili su na moru, pa onda imaju i više načina da se rasklade nego mi, ali koji smo u gradu. Još jedan dan koji je pred nama, nadam se da ste se naspavali, tu smo da vas razbudimo na pravi način uz neke lipe note koje imaš i ovog jutra sa talasa tvog magičnog radija. Vjerujem, prijaće ti sve ono što biramo za tebe. Evo recimo za zvanično ovako i početak jutarnjeg dijela programa Aco Pejović i Stoje puteva i dana, pa ćemo onda da uživamo uz onu divnu harfu koja će da nam svira Danijela Vranić, a nakon toga hitovi Ane Kokić i Mine Kostić. Dobro jutro želim u talas magičnog radija.

0: jak czaszu pod innym.
1: Zlatni sponsor.
2: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Radio 067 907 907.

0: marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
7: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
6: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
9: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.

0: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
1: Naravno da znam, Kapital.
0: A što baš tamo?
1: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
0: Pa, naravno.
1: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
0: Logično.
1: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
0: A gdje su tačno?
1: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
3: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Voglio vivere così, cosa mi fronte è felice. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
4: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, target podove, laminate, parke.

0: Ljetnja pravila.
1: Ležaljka nije rezervisana peškirom od 7 ujutro. Ako si ostavio peškir, knjigu i kremu, a pojaviš se u podne, to nije rezervacija. Ljeti svi traže mjesto pod suncem i malo hlada. Ako nisi tu, možda ni mjesto više nije tvoje.
0: Ljetnja pravila.
2: Putevi kao rijeke protiču

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Uvođenje viza prijeti turizmu. Privreda traži hitne mjere. Električni trotinet zabranjen mlađima od 16 godina. Mladi vozači ne smiju voziti nakon ponoći. Ovog jutra potpuna obustava saobraćaja u Srbiji prema granici sa Crnom Gorom. Vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Brojnim gostima iz Rusije, Bjelorusije, Kine, Turske i Saudijske Arabije od novembra će za dolazak u Crnu Goru biti potrebna viza. Ta nova pravila već su uplašila turističku privredu jer očekuju pad broja dolazaka i prihoda od turista sa ovih tržišta. Uvođenje viza za ovih pet država otvara pitanje koliko bi nova pravila mogla da koštaju naš turizam, te šta preduzeti kako bi se ti negativni efekti ublažili. I dok iz privredne komore predlažu set mjera, iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su angažovali specijalističku agenciju koja će ubrzati izdavanje viza, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Od petka morat će da se mijenjaju mnoge navike na crnogorskim drumovima. Na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a vozači do 21 godinu od ponoći do 5 sati ujutru ne smiju biti za volanom, javlja Radio Televizija Crne Gore. Na dionici puta Mehov Krš Piljani most Mehov Krš kod skretanja za Tutin na teritoriji Republike Srbije na državnom putu ka granici sa Crnom Gorom će danas u periodu od 8 do 10 sati biti obustava saobraćaja u oba pravca. Potpuna obustava saobraćaja saopštili su iz uprave policije. Kako su kazali, vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Carlos Alcaraz ponovo je počeo ozbiljnije da trenira sa reketom, ali još nije spreman za povratak na turnire. Aktuelni šampion Cincinnati Opena otkazao je nastup na turniru koji počinje 13. avgusta jer se i dalje oporavlja od povrede desnog ručnog zgloba.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dobri naš Kosta donio nam je najaktuelnije informacije iz zemlje i svijeta. Sluša se Magični radio, još jednom ti želim dobro i ugodno jutro. Evo pozdrav za našeg Mladena iz Nikšića koji nas uvijek sluša. I evo hvala na novim lipim riječima. Pozdrav i za Darka, čini mi se da je i Darko iz Nikšića. I hvala, ajde kažem drugari, na ovim porukama i na pozdravima. Ajde da sad malo pričam kroz jutro o outfitu. Imate li vi problem šta da obučite? Čete, jel, kad novo jutro svane, šta da izaberete, koju kombinaciju za posao? U suštini, ljeto je, vrućina je, a opet treba da bude nešto, jeli, što može onako da bude nosivo, ajde tako kažem, na poslu. Svakog jutra garderober isto pitanje postavlja, kako da izgledamo negdje profesionalno, a da opet, jel, što lakše tu vrućinu preživimo. U suštini, ne moramo da biramo možda između stila i udobnosti, neki lagani materijali, svakako svijetle boje, to je ono što se preporučuje, i neki jednostavni krojevi, to je nešto što je super za, na primjer, kancelariju, neke prozračne košulje, lan, pamuk, to je ono što može da bude uvijek dobar izbor. Ljeti, kažu, je manje, često više, tako da nekoliko pažljivo odebranih komada može da izgleda mnogo bolje od previše nekih, jeli, detalja. Zanima me kakav ljetnji poslovni outfit ti voliš i šta je to što najčešće na poslu u kancelariji kombinuješ, nosiš ovih dana. Ako želiš, ti javi na 067 907 907. Malo kasnije ću da pomenem i taj ljetni outfit kad nismo na poslu, nego smo možda na godišnjem odmoru, a sigurno da se razlikuje prilično od tog, da kažemo, biznis luka. Ženske bubice za nastavak, Viki Miljković, uživaju Zmag.

0: Alatni sponzor
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža vjetrova.
2: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Erste banka.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa, naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
6: Logično.
7: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
8: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non-Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
0: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Uvođenje viza prijeti turizmu. Privreda traži hitne mjere. Električni trotinet zabranjen mlađima od 16 godina. Mladi vozači ne smiju voziti nakon ponoći. Ovog jutra potpuna obustava saobraćaja u Srbiji prema granici sa Crnom Gorom. Vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Brojnim gostima iz Rusije, Bjelorusije, Kine, Turske i Saudijske Arabije od novembra će za dolazak u Crnu Goru biti potrebna viza. Ta nova pravila već su uplašila turističku privredu jer očekuju pad broja dolazaka i prihoda od turista sa ovih tržišta. Uvođenje viza za ovih pet država otvara pitanje koliko bi nova pravila mogla da koštaju naš turizam, te šta preduzeti kako bi se ti negativni efekti ublažili. I dok iz privredne komore predlažu set mjera, iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su angažovali specijalističku agenciju koja će ubrzati izdavanje viza, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Od petka morat će da se mijenjaju mnoge navike na crnogorskim drumovima. Na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a vozači do 21 godinu od ponoći do 5 sati ujutru ne smiju biti za volanom, javlja Radio Televizija Crne Gore. Na dionici puta Mehov-Krš-Piljani

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Posle podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj umjerenoga tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Hvala Kosti još jednom na aktualnim vijestima koje nam je malo čas donio. Ja sam u prošlom satu komentarisala outfit, onaj poslovni, šta to je dobro da obučemo, da izgledamo opet lijepo poslovno, a da nam je prijatno s obzirom da su i velike vrućine. A sad ti govorim malo na temu umjesto ovog biznis outfita o outfitu na odmoru. Recimo, što se odmora tiče, tu su pravila mnogo jednostavnija, što manje komplikacija. To više uživanja, recimo za žene neka omiljena haljina ili lagana košulja preko kupaćeg, šešir, obavezno naočare za sunce, neke udobne papučice ili sandalice i to je sve što nama damama negdje treba za jedan dan bez žurbe. U suštini taj neki ljetni outfit nije samo ono što nosimo, već i osjećaj slobode, jel, koji dolazi uz njega. Ako želiš, možeš da nam javiš koji je to tvoj omiljeni komad garderobe bez kog ne možeš da zamisliš. Misliš svoj ljetni odmor ili, kao što sam rekla, šta je to što uglavnom voliš da nosiš na poslu, šta ti najviše prija kad si u kancelariji, ko želi, evo, može da podijeli se nama na 67 907 907. Da pozdravim i Draška. Draško uvijek ima neki dobar komentar, kaže: ja bi samo zabranio zakonom ženama koje su imale ocjenu manju od 3 iz likovnog da crtaju obrve. Dobro, okej, shvatili smo da ti se iscrtane obrve ne dopadaju, ili makar neke. U svakom slučaju, evo, vjerujem da svako sebi bira ono što mu se dopada. Istina da ženska moda ili izgled, pa evo, bilo bi tu dosta toga da se komentariše, a sad je nekako kroz ovaj jutarnji dio vrlo malo vremena za to. U svakom slučaju, Draško, veliki pozdrav za tebe.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
0: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Meridian misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing Mag Radija.

0: hitovi za sva vremena.
1: Nema dana da ne mislim na tebe, na mene, na uspomene.
0: I uspomene koje ne blijede.
1: Da ne mislim na nas.
0: Mag Radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Uvođenje viza prijeti turizmu. Privreda traži hitne mjere. Električni trotinet zabranjen mlađima od 16 godina. Mladi vozači ne smiju voziti nakon ponoći. Ovog jutra potpuna obustava saobraćaja u Srbiji prema granici sa Crnom Gorom. Vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Brojnim gostima iz Rusije, Bjelorusije, Kine, Turske i Saudijske Arabije od novembra će za dolazak u Crnu Goru biti potrebna viza. Ta nova pravila već su uplašila turističku privredu jer očekuju pad broja dolazaka i prihoda od turista sa ovih tržišta. Uvođenje viza za ovih pet država otvara pitanje koliko bi nova pravila mogla da koštaju naš turizam, te šta preduzeti kako bi se ti negativni efekti ublažili. I dok iz privredne komore predlažu set mjera, iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su angažovali specijalističku agenciju koja će ubrzati izdavanje viza, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Od petka moraće da se mijenjaju mnoge navike na crnogorskim drumovima. Na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a vozači do 21 godinu od ponoći do 5 sati ujutru ne smiju biti za volanom, javlja Radio Televizija Crne Gore. Na dionici puta Mehov Krš Piljani most Mehov Krš kod skretanja za Tutin na teritoriji Republike Srbije na državnom putu ka granici sa Crnom Gorom će danas u periodu od 8 do 10 sati biti obustava saobraćaja u oba pravca. Potpuna obustava saobraćaja saopštili su iz uprave policije. Kako su kazali, vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Carlos Alcaraz ponovo je počeo ozbiljnije da trenira sa reketom, ali još nije spreman za povratak na turnire. Aktuelni šampion Cincinnati Opena otkazao je nastup na turniru koji počinje 13. augusta jer se i dalje oporavlja od povrede desnog ručka.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Magradio 067 907 907.

0: Marketing Mag Radija.
1: Eba, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
5: Voljo vide così, kao slavi fronte, e felice ka...
4: Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
8: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
9: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
10: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
5: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: destinacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Za dva ljetnja mjeseca pripadnici službe i spašavanja gasili 346 požara. Od gorivo neće biti luksuz do dizela od euro 85. Građani plaćaju cijenu neispunjenih obećanja. Korupcija u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore. Kako se dijele milioni fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U junu i julu prošle godine služba zaštite i spašavanja realizovala je 1219 intervencija, od čega je 730 bilo gašenje požara. Ove godine u istom periodu evidentirano je 812 intervencija, od čega 346 na gašenju požara. Smatramo da je to rezultat više faktora, prije svega većeg nivoa svijesti građana o opasnostima od požara, znatno većeg broja kontrolisanih spaljivanja biljnog otpada u odnosu na raniji period, kao i pojačanog režima rada službe tokom ljetnih mjeseci, poručuju i službe zaštite i spašavanja. Pored redovnog odgovora na prijavljene događaje, značajno je pojačan intenzitet preventivnih obilazaka terena. Konstantno je angažovano najmanje jedno vatrogasno vozilo koje obilazi kritične lokacije i zone sa povećanim rizikom od požara, dok se stanje na terenu prati 24 sata dnevno. Cilj ovakvog načina rada je rano uočavanje požara i što brža reakcija prije nego što se vatra proširi, poručuju i službe zaštite i spašavanja, a prenosi Pobjeda. Cijena goriva u Crnoj Gori ponovo je postala jedna od najvažnijih ekonomskih tema. Iako građani promjenu prvo vide na benzinskoj pumpi, posljedice se ne završavaju tamo. Dizel je jedan od ključnih troškova moderne ekonomije jer pokreće najveći dio transporta, distribucije robe, poljoprivrede i brojnih poslovnih aktivnosti. Od posljednjeg povećanja maksimalna maloprodajna cijena eurodizela iznosi euro 85 po litru. Za prosječnog potrošača to znači skuplje punjenje rezervoara, ali za privredu rast troškova koji se množi kroz cijeli lanac proizvodnje. Rasprava o gorivu dobila je i političku dimenziju nakon ranijih poruka predstavnika vlasti da gorivo u Crnoj Gori više neće biti luksuz. Međutim, ekonomija energenata pokazuje koliko je teško održati takva očekivanja u periodima kada međunarodna tržišta bilježe promjene, a domaća fiskalna politika ima ograničene mogućnosti. Za građane, međutim, najvažnija nije samo analiza uzroka. Najvažnija je posljedica koliko novca ostaje u njihovom budžetu nakon što plate gorivo, hranu, račune i druge osnovne troškove. Upravo tu nastaje najveći izazov za svaku vladu, objasniti ekonomske okolnosti

0: jeftinije, isto što i riješiti problem koji građani osjećaju, piše portal 24/7. Način upravljanja sredstvima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom ponovo je u fokusu javnosti nakon niza pitanja koja se odnose na raspodjelu subvencija, rokove odlučivanja i kontrolu korisnika tih sredstava. Dok se javnost bavi slučajem poznatim kao afera Aneks, u kojem postoje sumnje da pojedine kompanije fiktivnim uvećanjem zarada pokušavaju da ostvare veće subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, istraživanje medijskog portala 24/7 ukazuje na dodatne izazove u funkcionisanju sistema podrške koji sprovodi Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Jedno od pitanja koje su otvorili sagovornici ovog medija odnosi se na redosled obrade i isplata zahtjeva iz fonda. U računovodstvu zavoda ne postoji pravilo ko prvi preda zahtjev, prvi biva isplaćen. Tamo se vrši svjesna i namjerna selekcija, kazao je izvor, upoznat sa tokovima novca u fondu. 24/7 će nastaviti da prati ovu temu i da objavljuje nove informacije nakon dodatnih provjera i uvida u relevantnu dokumentaciju, navodi portal.
1: Sport.
0: Predsjednik FIFA Gianni Infantino izvinio se zbog grešaka u vezi sa kontroverznim planom o prodaji udjela u takmičenjima privatnim investitorima, ali je dobio punu podršku rukovodstva Svjetske kuće fudbala i ostaje na funkciji. Infantino i generalni sekretar Matthias Grafster u zajedničkom pismu uputili su izvinjenje svim nacionalnim savezima i obećali da se slične greške neće ponoviti.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća je kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Povećana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Eto, čuli smo najnovije vijesti, a što se tiče evo današnjeg magičnog dana, želim onako da vas iz srca pozdravim. Ja sam Kosta Mijušković i družim se sa vama skoro svakog magičnog dana na magičnom radiju od 11 do 3 otprilike. Tako da, eto, ono što sam htio da vam kažem jeste da se nadam da ste se danas onako lijepo probudili, razbudili, a mnogi od vas su naravno već i na poslu. Te priče da Crnogorci ne rade i da kao naš narod je lijen, ja boga mi iskreno koliko mogu da vidim, makar u svom okruženju, da kažem, većina ljudi radi i po dva, neki čak i po tri posla, upravo kako bi i sebi i svojoj porodici obezbijedili lagodan život. I to ne luksuzan, nego lagodan, u smislu da kad se desi neki kvar na autu ili neka vanredna situacija, da nije odmah hvatanje za glavu, što se kaže. Eto, toliko o tome, i o crnogorskom, prije svega neradnom narodu, kako neki voli da kažu. A evo i da vam kažemo, dakle, je nastao taj stereotip. Taj stereotip je nastao s obzirom da je Crna Gora jako dugo ratovala i dok su zemlje iz okruženja, na primjer, potpisale mir i sa Turskom i kasnije i sa Austro-Ugarskom, i da ne pričamo, mi smo i dalje ratovali, tako da dugo vremena nije bilo ništa drugo da se radi osim da se ratuje i da se čuva svoja teritorija i svoja porodica i kultura i eto i nekome vjera je bila važna, tako da eto odatle to potiče, iz tog da kažemo zapravo ratovanja i dubokog siromaštva. Inače, danas se obilježava Svjetska sedmica dojenja. prilika da se onako podsjetimo da je dojenje mnogo više od načina ishrane bebe i taj kontakt kože na kožu, pogled, glas i blizina tokom dojenja, pogotovo dojilje ne bi trebalo da koriste telefon tokom dojenja, pomažu da dijete ima osjećaj sigurnosti, povjerenja u druge ljude, ali i tako ne naravno pretjeranog povjerenja, nego normalnog povjerenja u druge ljude. Nije ni dobro kad se bojimo od drugih ljudi, to je još gore. Tako da, a u tim prvim mjesecima života gradi se jedna emotivna veza koja je važna i, evo, pogodite za šta, za samopouzdanje, osjećaj pripadnosti i sigurnosti. Tako da, one priče skidaj dijete sa dojke ipak nisu tako istinite. Možete do 2 godine čak da dojite dijete, kažu naučnici i psiholozi, i među njima su naravno i žene, a ne samo muškarci, koji odgovorno i naučno tvrde da te takve neke zastarele priče itekako treba da prestanu, dio naše tradicije. I naravno, ono što sam ja primijetio, da žene u mom okruženju, moje sestre, drugarice, moja majka i tetka doje i dojile su u parku, u kafiću, i znam da su neki ljudi imali oštre reakcije, ali na nama muškarcima je da kažemo: izvini, molim te, šta ti smeta, najprirodnija stvar na svijetu. Ostanite uz Magični radio, kreće Lepa Brena, Okrećeš mi leđa, a možda je danas dan da okrenemo leđa tim nekim starim, štetnim i potpuno neprovjerenim tradicijama.

0: Marketing Mag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

0: Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Za dva ljetnja mjeseca pripadnici službe i spašavanja gasili 346 požara. Od gorivo neće biti luksuz do dizela od euro 85. Građani plaćaju cijenu neispunjenih obećanja. Korupcija u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore. Kako se dijele milioni fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U junu i julu prošle godine služba zaštite i spašavanja realizovala je 1219 intervencija, od čega je 730 bilo gašenje požara. Ove godine u istom periodu evidentirano je 812 intervencija, od čega 346 na gašenju požara. Smatramo da je to rezultat više faktora, prije svega većeg nivoa svijesti građana o opasnostima od...
0: Mag Radija. Minut prije svih.
1: Za dva ljetnja mjeseca pripadnici službe i spašavanja gasili 346 požara. Od gorivo neće biti luksuz do dizela od euro 85. Građani plaćaju cijenu neispunjenih obećanja. Korupcija u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore. Kako se dijele milioni fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U junu i julu prošle godine služba zaštite i spašavanja realizovala je 1219 intervencija, od čega je 730 bilo gašenje požara. Ove godine u istom periodu evidentirano je 812 intervencija, od čega 346 na gašenju požara. Smatramo da je to rezultat više faktora, prije svega većeg nivoa svijesti građana.

0: evidentirano je 812 intervencija, od čega 346 na gašenju požara. Smatramo da je to rezultat više faktora, prije svega većeg nivoa svijesti građana o opasnostima od požara, znatno većeg broja kontrolisanih spaljivanja biljnog otpada u odnosu na raniji period, kao i pojačanog režima rada službe tokom ljetnih mjeseci, poručuju i službe zaštite i spašavanja. Pored redovnog odgovora na prijavljene događaje, značajno je pojačan intenzitet preventivnih obilazaka terena. Konstantno je angažovano najmanje jedno vatrogasno vozilo koje obilazi kritične lokacije i zone sa povećanim rizikom od požara, dok se stanje na terenu prati 24 sata dnevno. Cilj ovakvog načina rada je rano uočavanje požara i što brža reakcija prije nego što se vatra proširi, poručuju i službe zaštite i spašavanja, a prenosi pobjeda. Cijena goriva u Crnoj Gori ponovo je postala jedna od najvažnijih ekonomskih tema. Iako građani promjenu prvo vide na benzinskoj pumpi, posljedice se ne završavaju tamo. Dizel je jedan od ključnih troškova moderne ekonomije jer pokreće najveći dio transporta, distribucije robe, poljoprivrede i brojnih poslovnih aktivnosti. Od posljednjeg povećanja maksimalna maloprodajna cijena eurodizela iznosi €1,85 po litru. Za prosječnog potrošača to znači skuplje punjenje rezervoara, ali za privredu rast troškova koji se množi kroz cijeli lanac proizvodnje. Rasprava o gorivu dobila je i političku dimenziju nakon ranijih poruka predstavnika vlasti da gorivo u Crnoj Gori više neće biti luksuz. Međutim, ekonomija energenata pokazuje koliko je teško održati takva očekivanja u periodima kada međunarodna tržišta bilježe promjene, a domaća fiskalna politika ima ograničene mogućnosti. Za građane, međutim, najvažnija nije samo analiza uzroka. Najvažnija je posljedica koliko novca ostaje u njihovom budžetu nakon što plate gorivo, hranu, račune i druge osnovne troškove. Upravo tu nastaje najveći izazov za svaku vladu. Objasniti ekonomske okolnosti nije isto što i riješiti problem koji građani osjećaju, piše portal 24/7. Način upravljanja sredstvima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom ponovo je u fokusu javnosti nakon niza pitanja koja se odnose na raspodjelu subvencija, rokove odlučivanja i kontrolu korisnika tih sredstava. Dok se javnost bavi slučajem poznatim kao afera Aneks, u kojem postoje sumnje da pojedine kompanije fiktivnim uvećanjem zarada pokušavaju da ostvare veće subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, istraživanje medijskog portala 24/7 ukazuje na dodatne izazove u funkcionisanju sistema podrške koji sprovodi Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Jedno od pitanja koje su otvorili sagovornici ovog medija odnosi se na redosled obrade i isplata zahtjeva iz fonda. U računovodstvu Zavoda ne postoji pravilo ko prvi preda zahtjev, prvi biva isplaćen. Tamo se vrši svjesna i namjerna selekcija, kazao je izvor, upoznat sa tokovima novca u fondu. 24/7 će nastaviti da prati ovu temu i da objavljuje nove informacije nakon dodatnih provjera i uvida u relevantnu dokumentaciju, navodi portal.
1: Sport.
0: Predsjednik FIFA Gianni Infantino izvinio se zbog grešaka u vezi sa kontroverznim planom o prodaji udjela u takmičenjima privatnim investitorima, ali je dobio punu podršku rukovodstva Svjetske kuće fudbala i ostaje na funkciji. Infantino i generalni sekretar Matias Grafster mu u zajedničkom pismu uputili su izvinjenje svim nacionalnim savezima i obećali da se slične greške neće ponoviti.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća je kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Povećana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek.

0: Mag Radio.
1: Eto, dragi moji, čuli smo najnovije vijesti. Danas smo pričali malo o dojenju, da valja ipak dojiti malo duže. A zašto valja dojiti malo duže? Oni čuveni tantrumi, to jeste tamo oko druge godine, dijete kada krene onako da se bacaka po podu, da viče, da vrišti, zato što mu niste dali, ne znam, igračku ili čokoladu. I onda većina ljudi kaže razmaženo dijete. A često je zapravo u pitanju nešto sasvim drugo, jer dijete još nema razvijen dio mozga koji može da reguliše tako jake emocije, a i ne može ono da ni da manipuliše sa vama, zato što nema ni razvijen dio mozga koji može da manipuliše. Tako da dijete to radi zato što je preplavljeno osjećanjima, znači intenzivno osjeća onu situaciju kada se suoči sa tim da ne može da dobije sve i da nije sve dozvoljeno. Tako da u toj situaciji najbolje je samo stajati pored djeteta i govoriti: vidim da si ljut i tužan, ne vikati na dijete, ali i ne dati mu ono što traži. Tako da, jer to prosto mora da se nauči, inače će posle o jadu da vas zabavi. Nego eto, da ne pričam ja duže o tome, vjerujte mi, ovo su sve provjerene informacije, znam da svako ima svoja mišljenja, ali činjenice su jedno, a mišljenja nešto sasvim drugo. Tako da, eto, možda zvuči malo prepotentno, ali zaista ovo je ono što preporučuju i stručnjaci, a i stručnjakinje. Tako da ostanite na talasima Magičnog radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Erste Banka.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
5: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
5: Logično.
6: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ljetnja pravila.
1: Tuš služi svima. Brzo ispiranje je sasvim dovoljno. Plažni tuš nije privatni spa tretman, ni mjesto za kompletan ritual njege. Sunce čeka, red raste, a voda nije beskonačna.
0: Ljetnja pravila.

0: od čega 346 na gašenju požara. Smatramo da je to rezultat više faktora, prije svega većeg nivoa svijesti građana o opasnostima od požara, znatno većeg broja kontrolisanih spaljivanja biljnog otpada u odnosu na raniji period, kao i pojačanog režima rada službe tokom ljetnih mjeseci, poručuju i službe zaštite i spašavanja. Pored redovnog odgovora na prijavljene događaje, značajno je pojačan intenzitet preventivnih obilazaka terena. Konstantno je angažovano najmanje jedno vatrogasno vozilo koje obilazi kritične lokacije i zone sa povećanim rizikom od požara, dok se stanje na terenu prati 24 sata dnevno. Cilj ovakvog načina rada je rano uočavanje požara i što brža reakcija prije nego što se vatra proširi, poručuju i službe zaštite i spašavanja, a prenosi Pobjeda. Cijena goriva u Crnoj Gori ponovo je postala jedna od najvažnijih ekonomskih tema. Iako građani promjenu prvo vide na benzinskoj pumpi, posljedice se ne završavaju tamo. Dizel je jedan od ključnih troškova moderne ekonomije jer pokreće najveći dio transporta, distribucije robe, poljoprivrede i brojnih poslovnih aktivnosti. Od posljednjeg povećanja maksimalna maloprodajna cijena eurodizela iznosi €1,85 po litru. Za prosječnog potrošača to znači skuplje punjenje rezervoara, ali za privredu rast troškova koji se množi kroz cijeli lanac proizvodnje. Rasprava o gorivu dobila je i političku dimenziju nakon ranijih poruka predstavnika vlasti da gorivo u Crnoj Gori više neće biti luksuz. Međutim, ekonomija energenata pokazuje koliko je teško održati takva očekivanja u periodima kada međunarodna tržišta bilježe promjene, a domaća fiskalna politika ima ograničene mogućnosti. Za građane, međutim, najvažnija nije samo analiza uzroka, najvažnija je posljedica koliko novca ostaje u njihovom budžetu nakon što plate gorivo, hranu, račune i druge osnovne troškove. Upravo tu nastaje najveći izazov za svaku vladu. Objasniti ekonomske okolnosti nije isto što i riješiti problem koji građani osjećaju, piše portal 24/7. Način upravljanja sredstvima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom ponovo je u fokusu javnosti nakon niza pitanja koja se odnose na raspodjelu subvencija, rokove odlučivanja i kontrolu korisnika tih sredstava. Dok se javnost bavi slučajem poznatim kao afera Aneks, u kojem postoje sumnje da pojedine kompanije fiktivnim uvećanjem zarada pokušavaju da ostvare veće subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, istraživanje medijskog portala 24/7 ukazuje na dodatne izazove u funkcionisanju sistema podrške koji sprovodi Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Jedno od pitanja koje su otvorili sagovornici ovog medija odnosi se na redosled obrade i isplata zahtjeva iz fonda. U računovodstvu zavoda ne postoji pravilo ko prvi preda zahtjev, prvi biva isplaćen. Tamo se vrši svjesna i namjerna selekcija, kazao je izvor, upoznat sa tokovima novca u fondu. 24/7 će nastaviti da prati ovu temu i da objavljuje nove informacije nakon dodatnih provjera i uvida u relevantnu dokumentaciju, navodi portal.
1: Sport.
0: Predsjednik FIFA Gianni Infantino izvinio se zbog grešaka u vezi sa kontroverznim planom o prodaji udjela u takmičenjima privatnim investitorima, ali je dobio punu podršku rukovodstva Svjetske kuće fudbala i ostaje na funkciji. Infantino i generalni sekretar Matijas Gravsterm u zajedničkom pismu uputili su izvinjenje svim nacionalnim savezima i obećali da se slične greške neće ponoviti.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća je kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Povećana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Thank you.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vizer Jokier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Mag Radija.

0: marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non-Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Za dva ljetnja mjeseca pripadnici službe i spašavanja gasili 346 požara. Od gorivo neće biti luksuz do dizela od euro 85. Građani plaćaju cijenu neispunjenih obećanja. Korupcija u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore. Kako se dijele milioni fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U junu i julu prošle godine služba zaštite i spašavanja realizovala je 1219 intervencija, od čega je 730 bilo gašenje požara. Ove godine u istom periodu evidentirano je 812 intervencija, od čega 346 na gašenju požara. Smatramo da je to rezultat više faktora, prije svega većeg nivoa svijesti građana o opasnostima od požara, znatno većeg broja kontrolisanih spaljivanja biljnog otpada u odnosu na raniji period, kao i pojačanog režima rada službe tokom ljetnih mjeseci, poručuju i službe zaštite i spašavanja. Pored redovnog odgovora na prijavljene događaje, značajno je pojačan intenzitet preventivnih obilazaka terena. Konstantno je angažovano najmanje jedno vatrogasno vozilo koje obilazi kritične lokacije i zone sa povećanim rizikom od požara, dok se stanje na terenu prati 24 sata dnevno. Cilj ovakvog načina rada je rano uočavanje požara i što brža reakcija prije nego što se vatra proširi, poručuju i službe zaštite i spašavanja, a prenosi Pobjeda. Cijena goriva u Crnoj Gori ponovo je postala jedna od najvažnijih ekonomskih tema. Iako građani promjenu prvo vide na benzinskoj pumpi, posljedice se ne završavaju tamo. Dizel je jedan od ključnih troškova moderne ekonomije jer pokreće najveći dio transporta, distribucije robe, poljoprivrede i brojnih poslovnih aktivnosti. Od posljednjeg povećanja maksimalna maloprodajna cijena eurodizela iznosi euro 85 po litru. Za prosječnog potrošača to znači skuplje punjenje rezervoara, ali za privredu rast troškova koji se množi kroz cijeli lanac proizvodnje. Rasprava o gorivu dobila je i političku dimenziju nakon ranijih poruka predstavnika vlasti da gorivo u Crnoj Gori više neće biti luksuz. Međutim, ekonomija energenata pokazuje koliko je teško održati takva očekivanja u periodima kada međunarodna tržišta bilježe promjene, a domaća fiskalna politika ima ograničene mogućnosti. Za građane, međutim, najvažnija nije samo analiza uzroka. Najvažnija je posljedica koliko novca ostaje u njihovom budžetu nakon što plate gorivo, hranu, račune i druge osnovne troškove. Upravo tu nastaje najveći izazov za svaku vladu. Objasnimo. Dizel je jedan od ključnih troškova moderne ekonomije jer pokreće najveći dio transporta, distribucije robe, poljoprivrede i brojnih poslovnih aktivnosti. Od posljednjeg povećanja maksimalna maloprodajna cijena eurodizela iznosi euro 85 po litru. Za prosječnog potrošača to znači skuplje punjenje rezervoara, ali za privredu rast troškova koji se množi kroz cijeli lanac proizvodnje. Rasprava o gorivu dobila je i političku dimenziju nakon ranijih poruka predstavnika vlasti da gorivo u Crnoj Gori više neće biti luksuz. Međutim, ekonomija energenata pokazuje koliko je teško održati takva očekivanja u periodima kada međunarodna tržišta bilježe promjene, a domaća fiskalna politika ima ograničene mogućnosti. Za građane, međutim, najvažnija nije samo analiza uzroka. Najvažnija je posljedica koliko novca ostaje u njihovom budžetu nakon što plate gorivo, hranu, račune i druge osnovne troškove. Upravo tu nastaje

0: Za građane, međutim, najvažnija nije samo analiza uzroka. Najvažnija je posljedica koliko novca ostaje u njihovom budžetu nakon što plate gorivo, hranu, račune i druge osnovne troškove. Upravo tu nastaje najveći izazov za svaku vladu. Objasniti ekonomske okolnosti nije isto što i riješiti problem koji građani osjećaju, piše portal 24/7. Način upravljanja sredstvima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom ponovo je u fokusu javnosti nakon niza pitanja koja se odnose na raspodjelu subvencija, rokove odlučivanja i kontrolu korisnika tih sredstava. Dok se javnost bavi slučajem poznatim kao afera Aneks, u kojem postoje sumnje da pojedine kompanije fiktivnim uvećanjem zarada pokušavaju da ostvare veće subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, istraživanje medijskog portala 24/7 ukazuje na dodatne izazove u funkcionisanju sistema podrške koji sprovodi Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Jedno od pitanja koje su otvorili sagovornici ovog medija odnosi se na redosled obrade i isplata zahtjeva iz fonda. U računovodstvu zavoda ne postoji pravilo ko prvi preda zahtjev, prvi biva isplaćen. Tamo se vrši svjesna i namjerna selekcija, kazao je izvor, upoznat sa tokovima novca u fondu. 24/7 će nastaviti da prati ovu temu i da objavljuje nove informacije nakon dodatnih provjera i uvida u relevantnu dokumentaciju, navodi portal.
1: Sport.
0: Predsjednik FIFA Gianni Infantino izvinio se zbog grešaka u vezi sa kontroverznim planom o prodaji udjela u takmičenjima privatnim investitorima, ali je dobio punu podršku rukovodstva Svjetske kuće fudbala i ostaje na funkciji. Infantino i generalni sekretar Matthias Grafster u zajedničkom pismu uputili su izvinjenje svim nacionalnim savezima i obećali da se slične greške neće ponoviti.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća je kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Povećana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Dragi moji, došli smo do kraja ovog dnevnog programa Magičnog radija. U nastavku programa bit će tu naša koleginica Ninela Kojić, koja i tekako onako vrijedno, odgovorno i precizno vodi ovaj program i siguran sam da će donijeti neke interesantne teme u nastavku. Tako da ostanite uz Magični radio i budite magični kao i uvijek.

0: Marketing Mag Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3T DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3T DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo Rasvjeta.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Evra, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
1: Naravno da znam, Kapital.
0: A što baš tamo?
1: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
0: Pa naravno.
1: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
0: Logično.
1: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
0: A gdje su tačno?
1: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: Marketing Mag Radija.

0: 9 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Dobar dan, sa talasa magičnog Mag Radija, 15.33, četvrtak, 6. avgust. Družimo se i ovog popodneva, družimo se sve do 19 sati. Upravo nam je Kosta donio najnovije vijesti iz zemlje i svijeta i hvala mu na tome. Takva će biti situacija i na polovini svakog narednog sata našeg druženja. Vjerujem da ste dobro i ovog četvrtka, da odmarate u ovim popodnevnim satima, naravno da uživate u talase magičnog Mag Radija, da slušate onu kvalitetnu narodnu muziku. Vjerujem zaista da ćemo se i ovog popodneva družiti, da će brzo proći ovo naše zajedničko vrijeme provedeno na ovim magičnim frekvencijama. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, pravit ću društvo mojim dragim magovcima sve do 19 sati. 67 907 907. Eto, čisto da podsjetim na onaj dobro poznati broj telefona, pa ukoliko i ovog četvrtka imate neke muzičke želje, ja ću rado da izađem u susret. Za nastavak druženja Dragana Mirkovića, ali čućemo i Adila, Raja Simonovića, Dejana Matića i sigurno sam još dosta interesantnih izvođača. Još jednom, dobar dan sa talasa magičnog Mag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
3: Voglio vivere così, kao sol in fronte.
2: Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Salon Mond Nikšić. Pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
6: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
5: Ugrabite i velike popuste na paštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
9: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Ležaljka nije rezervisana peškirom od 7 ujutro. Ako si ostavio peškir, knjigu i kremu, a pojaviš se u podne, to nije rezervacija. Ljeti svi traže mjesto pod suncem i malo hlada. Ako nisi tu, možda ni mjesto više nije tvoje.
0: Ljetnja pravila.

0: Dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca, vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
2: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio, i zaista magični Mag Radio je uvijek tu s tobom. Danas je 6. avgust, obilježava se kao Međunarodni dan ronjenja, pa eto simbolično u ovim ljetnjim mjesecima, budući da se upravo ta aktivnost praktikuje tokom ovih toplijih dana. Inače, ronjenje je fascinantna aktivnost koja nam otkriva tajanstveni podvodni svijet, a najdublji zaron na dah bez boce dostigao je nevjerovatne dubine od preko 200 metara. Kada čovjek zaroni, kažu da tijelo automatski aktivira refleks sisara, odnosno srce počinje sporije da kuca kako bi potrošilo što manje kiseonika. Zaista, ovo je još jedna potvrda da je ljudski organizam jedna savršena cjelina. Zvuk se pod vodom kreće oko 4 puta brže nego u vazduhu, pa je ljudskom uvu teško da odredi odakle buka zapravo dolazi. Najvažnije pravilo kada je ronjenje u pitanju jeste da nikada ne ronimo sami, već uvijek sa partnerom. Budući da govor pod vodom nije moguć, ronioci koriste univerzalne pokrete rukama za komunikaciju, kao što je znak za sve je u redu ili idemo gore. Pa eto, dragi ronioci, ukoliko vas ima među slušalcima magičnog Mag Radija, sigurna sam da vrlo dobro znate o čemu govorim, a oni koji razmišljaju da možda uplove u ovakvu vrstu aktivnosti, možda je upravo današnji dan savršeni trenutak. Pa ko zna gdje nas jedno novo iskustvo može odvesti. Za nastavak programa Tanja Savić kaže Guinnessov rekord, a ja ti želim da ostaneš uz Mag.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i OKR 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Erste Banka.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na baštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu picu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Vježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non-Stop pruža osvježavajući miris. Osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
8: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
7: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Antimafija zakon pred poslanicima 24. avgusta. Građani sa sjevera traže niže cijene peleta. Uhapšeni strani državljani zbog droge u Ulcinju, 19 osoba zatečeno bez prijavljenog boravka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, a sjednica parlamenta o tom aktu trebalo bi da bude održana 24. avgusta. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore nezvanično u vladi. Formira se i posebna agencija za oduzetu imovinu koja će upravljati oduzetim nekretninama, novcem i drugim sredstvima kako bi se kriminalcima trajno oduzeo profit nezakonitog djelovanja. Grupa građana sa sjevera Crne Gore uputila je apel vladi i nadležnim institucijama da hitno razmotre politiku izvoza drvne sirovine, navodeći da se domaći proizvođači peleta suočavaju s nedostatkom sirovine, dok su cijene peleta za mnoge porodice postale teško dostupne. U saopštenju dostavljeno medijima ističu da je potrebno ispitati mogućnost da se prioritet da domaćem tržištu i preduzmu mjere koje bi građanima omogućile povoljnije grijanje. Građani poručuju da su stanovnici sjevera sve više zabrinuti zbog visokih troškova života i, kako navode, osjećaja da su u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge dijelove države. Službenici odjeljenja bezbjednosti Ulcinju, saradnji sa graničnom policijom, sproveli su pojačane kontrole u tom gradu, tokom kojih su procesuirali više osoba zbog zloupotrebe droga i saobraćajnih prekršaja, dok je 19 stranih državljana zatečeno bez prijavljenog boravka u Crnoj Gori, navodi se u saopštenju uprave policije. U protekla 24 časa kontrolisano je blizu 100 osoba, među kojima su i operativno interesantna lica. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala i treću pobjedu, savladavši selekciju Njemačke rezultatom 11-10.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Ovog popodneva imam jedno pitanje za moje drage magovce. Da li mrdate prstima na nogama? Budući da je danas 6. avgust, obilježava se kao nacionalni dan mrdanja prstiju na nogama. Ovaj neobični praznik služi kao prilika da opustimo stopala i pružimo im zasluženi odmor od obuće. Mrdanje prstima na nogama poboljšava se cirkulacija, čuva se ravnoteža, ali to predstavlja i odličnu vježbu za mozak. Kratko mrdanje prstiju na svakih 30 do 40 minuta dok sjedimo sprječava zadržavanje krvi i štiti krvne sudove u nogama. Pokušaj da pomjerimo svaki prst na nozi odvojeno stvara nove nervne veze u mozgu jer zahtijeva veliku koncentraciju. Fleksibilni i aktivni prsti pomažu cijelom tijelu da održi ravnotežu, ali i pravilno držanje tokom hodanja. Nesvjesno cupkanje ili mrdanje nogama i prstima često predstavlja prirodan ventil za oslobađanje viška nagomilane energije, ali i stresa. Pa eto, predivna ideja ukoliko želite ovog ljeta da praktikujete neku fizičku aktivnost, da je tako nazovem, Možda je mrdanje prstiju na nogama idealna prilika za vas, budući da je ljetnji period, da su nam noge pretežno bose i samim tim su nam prsti malko više dostupni. Nastavljamo naše druženje 17.34, družimo se sve do 19 na talasima Mavlja i odličnu vježbu za mozak. Kratko mrdanje prstiju na svakih 30 do 40 minuta dok sjedimo sprječava zadržavanje krvi i štiti krvne sudove u nogama. Pokušaj da pomjerimo svaki prst na nozi odvojeno stvara nove nervne veze u mozgu jer zahtijeva veliku koncentraciju. Fleksibilni i aktivni prsti pomažu cijelom tijelu da održi ravnotežu, ali i pravilno držanje tokom hodanja. Nesvjesno cupkanje ili mrdanje nogama i prstima često predstavlja prirodan ventil za oslobađanje viška nagomilane energije, ali i stresa, pa eto. Predivna ideja ukoliko želite ovog ljeta da praktikujete neku fizičku aktivnost, da je tako nazovem, možda je mrdanje prstiju na nogama idealna prilika za vas, budući da je ljetnji period, da su nam noge pretežno bose i samim tim su nam prsti malko više dostupni. Nastavljamo naše druženje 17.34, družimo se sve do 9.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
6: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
7: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Mag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Bila je to sjajna Snežana Đurišić i njena malko novija numera Moj genije. 18:47, polako ali sigurno privodimo kraju još jedno naše popodnevno druženje na talasima magičnog Mag radija. Želim da se zahvalim svima koji su i ovo popodne bili na ovim magičnim frekvencijama. Sigurno sam da ste se lijepo zabavili, da ste onako baš jedno lijepo poslije podne proveli na talasima magičnog Mag radija. Sigurna sam da ćete lijepo provesti i ostatak ovog četvrtka. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, provela sam sa mojim dragim magovcima protekla 4 sata na moje veliko zadovoljstvo. Do prve naredne prilike šaljem puno magičnih pozdrava.

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
4: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043434 ili 069 057775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
3: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Tuš služi svima. Brzo ispiranje je sasvim dovoljno. Plažni tuš nije privatni spa tretman ni mjesto za kompletan ritual njege. Sunce čeka, red raste, a voda nije beskonačna.
0: Ljetnja pravila.

0: Marketing Mag Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
4: Voglio vivere così, con sole in fronte.
3: Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
5: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa, naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
5: Logično.
6: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air. 067-616-999. 067-626-999. Oki.me.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
6: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
7: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
6: Ugrabite i velike popuste na baštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
8: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
9: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.

0: svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Mag Radija.

0: slušaj najbolje. Magični Mag Radio.
1: Hoćemo, idemo, ajde.

svoj magični radio slušaj i na magradio.me.